Katangi te chichi, katangi te kaka, katangi hoki ko te reo ara tuku o tauranga moana. Te reo e whakapāho chi ana ki a kōtau, mai te whare mahana, te whare o te chirairaka. Ko te keukeu pātara no tēnei ta kōtau kai whakatakoto, e mehikau ana ki a kōtau. Kōtau kwa tūhono mai anoa, kwa huritalinga mai ki tēnei hōtaka, te haurongo taumatarau. Ka kōrero au mō tētahi tangata no Ngāti Maru, no te aroa, no te whānau apanui. He tangata tākoro riki, he kai tō rangapū, he āpiha toko i tō rāhumahi. Tōna ingoa, ko puti tīpene wātene. I tēnei ki wā, ka tuku he waeta mākota i te whakarono. Te waeata tuatahi, ko pere wihongi, me tana waeata, he rāhau tēnei. Whai atu i tēna, ko uru whetu, me te waeata tiaho maira. Mahara tia nāia kōtau te hoki mai. Ki ngā kōrero, kei roto i te wāhana tuatahi o tō tātou hōtaka. Mau tonu mai, whakarono tonu mai.